Lu mình muốn mình miền tôi là mình khả năng và mình mạ xin ra cái này kia mạ dân nó mẹ ta đam yêu mẹ ta bên tôi cứ dạy video à bên tôi cũng ra cái này kia pues ya lo pecho yo le ula voy a le turismo vino yo le turismo pero va a ser pues a mí no me está pero jugo un pecho ya le chuda nada ya hizo ya no veré que ya le chido ya me no me jala ya me que choque en mi caparta o me hasta bien pero jugo un pente el caer el viaje.